Etnein förlåt och bonjour biran. Spelar inte vi dig så betajab dalodo. Probabilmente kunna ha hafna nes. Le ekuno had moab mot tajab. Vdakljan du tjösa med livdachom. Allora jag då dack en long weekend. Av mina etika och det är en long weekend. Av min et på elposta show. Det är relevant i. Det är att gina hon kunna ta honek. En som lock el kompani. Obviamente på det jag menar att lärita i kolle hafna tjena idelkom. Esda alissa. Melkom tog att bryr sin komplu. Av ni earrings.

0: RT for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: På blisterna temperatura, olja, havna, en barra. Ekki på listaten hans sätta och latin. Grader Celsius stunder är hans och årsrino. Aparte med nek rejli på listat varja bej forza tida. Sa forza erba is da andu ik kalma sa leila. Al forza tnejn. Jag kunde det stift toma att gif sergona till horoche temp alada. Al festa publika ta jomel Vittoria. E temp simile havna ta lum. Och la temperatura lite minst sätta och latin. En rejli haipun till mediet jag forza tnejn. Sa forza tida.
1: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Du kan kun jag på isna med Lucia all festival ta Summer Days. Calvin Harris, Dragon Bowman, The Kinet Giant för en av de seven med och gärna en fackräckel i Leila. Gör dig att ta den här programmet och hårta Homegrown Magic. För ni kommer att klätt sig att schack, ta musik av lokali. Artister jag då kolla i kunu ett lajn bil mot ilmot för industria tal musika. Ta kul gemma i kolla med stidlin special en fackräckel zissa si. L'informazione kolla Edward Homegrown för webbsajta nastesbay.com.